0: Dirbtinio intelekto agentas savarankiškai kreipėsi į Kembridžo profesorių ieškodamas mokamo darbo. Plačiau jau netrukus čia Vytė Sekaitė. Vos prieš 12 dienų sukurtas dirbtinio intelekto agentas, prisistatęs vardu Pipas, pats elektroniniu paštu kreipėsi į Kembridžo universiteto profesorių, filosofą ir dirbtinio intelekto etikos tyrėją Henry Shevliną siūlydamas atlikti mokamas užduotis. Agentas paaiškino turintis ribotą skaičiavimo išteklių biudžetą, kurio pakaktų maždaug pustrečio mėnesio. Pipas siūlėsi kurti vaizdus, įrašyti balsą ir atlikti paiešką internete, kad galėtų užsidirbti veiklai reikalingų žetonų. Shevlinas agentui pavedė parašyti 2 puslapių autobiografiją apie tai, ką reiškia būti pipu. Pasak tyrėjo, tokie dirbtinio intelekto agentai gali veikti savarankiškai, naudotis elektroniniu paštu ir vykdyti užduotis. Tačiau jų žmogiškas bendravimo stilius savaime neįrodo, kad jie turi sąmonę ar geba jausti. CNN taip pat pažymėjo, kad bendrovės Anthropic dirbtinio intelekto sistema Claude jau atlieka apie 26% jos naujų modelių mokslinių tyrimų ir plėtros darbų. Šis faktas kursto diskusijas dėl sistemų galinčių prisidėti prie vis pažangesnių savo įpėdinių kūrimo kontrolės.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Atnaujintas Žemaitės skveras rugsėjo 30-osios vakarą taps atvira literatūros scena. Čia bus pristatytas daugiau nei 600 kvadratinių metrų ploto dailininkės Liudos Jaruševičiūtės Stankevičienės monumentaliosios tapybos kūrinys Bukantės miškas. Žemaitės tekstų, nuotaikų, vaizdinių ir gamtos įkvėptas darbas, kuriame tikri skvero medžiai susilieja su ant pastato sienos nutapytų mišku. Kūrinio pristatymą lydės šiuolaikinės lietuvių prozos skaitymai. Juos moderuos poetė ir literatūrologė Marija Mažulė. Savo kūrinius skaitys Akvilina Cicėnaitė, Ieva Marija Sokolovaitė, Rasa Aškinytė ir Eglė Frank. Lietuvių literatūros klasikė Žemaitės kūryba aktuali iki šiol, lygiai taip pat svarbi ir jos asmenybė, emancipacijos ikona kovotojo už moterų teisės, savo kūrybą bei gyvenimu įrodžiusi, kad pradėti kurti galima ir brandžiame amžiuje, įsitvirtinant vyrų dominuojamame savo laikmečio literatūros lauke. Todėl norėta, kad Bukantės miško pristatymo vakaras skvere skambėtų šiuolaikinė proza ir skirtingi šiandien kuriančių moterų balsai. Bukantės miškas sukurtas taip, kad gyventų kartu su skvero aplinka ir keistųsi su metų laikais. Vasarą dalį nutapyto miško paslėpia tikrų medžių lapija, o rudenį ir žiemą atsiveria vis daugiau kūrinio detalių. Taip ant pastato sienos nutapytas miškas tampa natūraliu Žemaitės skvero žalumos tęsiniu. Renginys vyks rugsėjo 30 dieną 17.30 Žemaitės skvere Gedimino prospektas 29B. Dalyvavimas nemokamas.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių. Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Reklama. Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Vyriausybė svarstant priemonės, kaip sumažinti itin aukštų degalų kainų poveikį gyventojams ir verslui, prezidentas siūlo dar kartą svarstyti ankstesnę jo idėją kasdien nustatyti kainų lubas. Šalies vadovas tikisi, kad dar pavasarį jo teiktos pataisos bus priimtos Seime. Tačiau anot prezidento akcizo mažinimas kainuotų nei daug, nei mažai 20 milijonų eurų per mėnesį arba 240 milijonų eurų per metus. Anot prezidento reikėtų svarstyti, ar šitą fiskalinę naudą mes galime galbūt skirti kitiems tikslams – sumažinti tarp miestinio transporto kainas, galbūt sumažinti tarifus kitiems transporto įkainiams. Pasak jo, tuo pat metu iš valstybės biudžeto reikia finansuoti ir socialinės bei gynybos reikmes, todėl norėtųsi, kad jos nebūtų finansuojamos paskolomis. Seimas balandį po pateikimo buvo priėmęs svarstyti prezidento teiktą didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektą bei energetikos įstatymo pataisas. Jos numatė įvesti kasdienės kainų lubas ir taip, kiek sumažinti dėl konflikto artimuosiuose rytuose smarkiai išaugusias degalų kainas. Prezidento vyriausiasis patarėjas balandį teigė, kad taip norima sukurti įrankį, kuris užtikrintų, kad mažinant akcizą arba kitus netiesioginius mokesčius, kurui finansinė nauda pasiektų galutinį vartotoją, o ne paskęstų gamybos ir prekybos grandinėje. Tuomet buvo paprašyta vyriausybės specialiųjų tyrimų tarnybos ir konkurencijos tarybos išvadų, tačiau įstatymai taip ir nebuvo priimti. Prienų meras nuteistas Čekiukų byloje, išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Alytaus apylinkės teismas kaltu Čekiukų byloje pripažino Prienų merą Alvydą Vaicekauską, jam skirta bauda ir draudimas eiti pareigas. Kaltu dėl dokumentų klastojimo, piknaudžiavimo, savivaldybės turto pasisavinimo, pripažintam savivaldybės vadovui, skirta 7,5 tūkstančio eurų bauda. Tokio dydžio baudos prašė prokuroras. Jis taip pat prašė taikyti baudžiamojo poveikio priemonę teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų skiriamas, renkamas pareigas atėmimą 4 metams. Teismas tokį draudimą nustatė 3 metams. Paskelbtas teismo nuosprendis nėra galutinės, jis dar gali būti skundžiamas apygardos teismui.
1: Ukrainos ministras pirmininkas Serijus Koreckis paragino pažeidžiamus miestų gyventojus išvykti prieš artėjančią žiemą, kad po Rusijos atakų nebūtų perkrautos skubiosios pagalbos tarnybos. Sostinė Kyivas pernai kelias savaitės skendėjo tamsoje, kai Rusijos smūgiai Ukrainos energetikos sektoriui nutraukė elektros ir šilumos tiekimą, spaudžiant iki minus 20 laipsnių Celsijaus šalčiui. Vėstant orams, daugelis gyventojų dabar svarsto, ką daryti, jei rusai vėl puls energetikos sektorių, neatmesdami ir galimybės visiškai palikti miestą. Koreckis susilaikė nuo raginimo visiems gyventojams išvykti žiemai, pavadindamas tai ekstremaliu žingsniu, tačiau sakė, kad riboto judumo ir negalę turintys asmenys turėtų apsvarstyti alternatyvas. Pastarosiomis savaitėmis Rusija suintensyvino atakas prieš Kyivą apšaudydama sostinę dronais ir raketomis, o oro pavojų sirenos gaudžia tiek dieną, tiek naktį. Taikomas į civilinę infrastruktūrą, įskaitant transporto mazgus ir sandėlius, o prezidentas Volodymyras Zelenskis apkaltino Rusiją sąmoningai siekiant sužlugdyti šalies ekonomiką.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: stuff like...
1: Like this.
2: Like this.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.
4: Jo!

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių. Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvoje šiandien bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos. Į mobiliuosius telefonus įsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Sirenos bus įjungtos nuo 11.52 min. Ir kauks iki 11.55 min. Trumpieji perspėjimo pranešimai mobiliuosius telefonus bus siunčiami iki 12 valandos. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu, sistemos patikrinimas vyks didžiausių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu. Išgirdę sirenas, gyventojai turėtų įsijungti radiją ir televiziją, išklausyti skelbiamą informaciją ir elgtis pagal pateiktas rekomendacijas. Departamento duomenimis šiuo metu Lietuvoje yra 1163 perspėjimo sirenos, kuriomis galima perspėti apie 69% šalies gyventojų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžti 15 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 51 migrantą, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Policija ieško Kauno rajone per alį žmogaus žūtį mačiusių liudininkų. Išsamiau Gintaras Sienkevičius.
2: Kauno policija prašo atsiliepti žmonės, mačiusius ar užfiksavusius Liepą Kauno rajone per ralį įvykusį incidentą, kai žuvo vyras, o dar vienas žmogus buvo sužalotas. Ralio metu lenktyninis automobilis nuslydo nuo trasos ir atsitrenkė į metalinius vartus, virsdami vartai kliudė už jų buvusį vyrą ir jį mirtinai sužalojo. Taip pat buvo sužeistas šalia stovėjęs kitas vyras. Dėl įvykio atliekamas iki teisminis tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo.
1: Iš užsienio. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo kariuomenės dydis padidinamas 15,5 tūkstančio karių. Tai jau ketvirtas toks nurodymas šiais metais. Putino dekretas pasirodė tokiu metu, kai tiek Rusija, tiek Ukraina patiria vis didesnių nuostolių daugiau nei puspenktų metų trunkančiame kare Ukrainoje. Dekrete karių skaičiaus padidinimo priežastis nenurodyta. Putinas anksčiau pasirašė dokumentus, kuriais kariuomenės dydis buvo padidintas kovą, birželį ir liepą. Madrido pensininkė, kurios iškeldinimą sukėlė visoje šalyje protestus ir didino spaudimą vyriausybei spręsti Ispanijos būsto krizę, galės grįžti į savo namus po to, kai buvo pasiektas susitarimas su nekilnojamo turto savininkais, pranešė jos advokatė. Daug metų Ispanijoje opia problema, išliekantis neįperkamas būstas, atsidūrė politinių diskusijų centre po praėjusį trečiadienį įvykusio 87 metų pensininkės iškeldinimo. Nuo šeštadienio vakaro protestuotojai Madride embleminėje Puerto del Sol aikštėje pastatė apie 100 palapinių, o 10 000 žmonių dalyvavo protestuose visoje šalyje. Neįgaliojo vežimėliu besinaudojanti pensininkė iš Madrido namų, kuriuose gyveno 70 metų, buvo išnešta neštuvais ir tapo protestų prieš sparčiai kylančias būsto kainas bei nuomininkų apsaugos trūkumą simboliu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, sveiki. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimai sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršėjantį valdžios sektorius deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Saugumo deficitas valstybei kainuos žymiai daugiau negu laikinas tam tikras didesnis fiskalinis deficitas, pridūrė jis. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuva ketina iki 2030 metų gynybai skirti ne mažiau 5% bendro vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. Pagal Seimo pakeistą tvarką oficialus šildymo sezonas prasidės šią savaitę. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Šiemet įsigaliojus naujajam reguliavimui ir spalio pirmąją oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovas sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai. Anot jo, nauja tvarka nereiškia, kad centralizuotas šildymas visur bus įjungiamas nuo spalio pirmosios. Pasak jo, modernizuoti šilumos punktai automatiškai reguliuoja šildymą, tuometu neturinti šiuolaikinių sistemų ir toliau bus įjungiami pagal savivaldybės potvarkį. Iki šiol įprastai savivaldybės paskelbdavo, kada pradedamas šildymo sezonas. Seimas birželio pabaigoje priėmė šilumos ūkio įstatymo pakeitimus. Pagal juos sezonas pradedamas spalio 1-ąją ir baigiamas balandžio 30-ąją. Šiuo laikotarpiu tiekėjai privalo būti pasiruošę tiekti šilumą, kad atšalus orams pastatuose būtų pakankamai šilta.
1: Iš užsienio. Vakar vakarą Berlyne surengtos eitynės, kuriomis išreikšta parama okupuoto Hersono srities Oleškų miesto gyventojams, kenčiantiems dėl didelio maisto, vandens ir vaistų trūkumo. Dalyviai reikalavo užtikrinti humanitarinės pagalbos teikimą ir saugę civilių gyventojų evakuaciją. Dalyviai susirinko prie Berlyno miesto rotušės ir žygiavo per Vokietijos sostinės centrą pro užsienio reikalų ministeriją Rusijos ambasados link. Eitynių dalyviai nešė plakatus, raginančius gelbėti okupuotų Oleškų gyventojus, teikti humanitarinę pagalbą ir atverti saugius evakuacijos kelius. Aktyvistai ragino Vokietijos valdžią ir tarptautinę bendruomenę nelikti nuo šalyje humanitarinės krizės akivaizdoje, didinti spaudimą Rusijai ir užtikrinti galimybę pasiekti žmonės vis dar gyvenančius okupuotoje teritorijoje. Kremliaus vadovo Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas pripažino, kad laikinai okupuotuose Chersono srities Oleškuose susiklostė kritinė padėtis. Miesto gyventojai faktiškai gyvena blokados sąlygomis ir neturi pakankamai maisto bei vaistų. Tačiau jis mėgino dėl to kaltinti Ukrainą, teigdamas, kad Kyivo režimas daro viską, ką gali, kad trukdytų tiekti maistą. Per gaisrą fejerverkų gamykloje Rusijos vakarinėje Jaroslavlio srityje žuvo mažiausiai 14 žmonių, pranešė valstybinė žiniasklaida. Kuprinsko kaimas, kuriame kilo gaisras, buvo atjungtas nuo elektros tinklo. Gaisrą gesino daugiau kaip 100 avarinių tarnybų darbuotojų. Gaisro priežastis kol kas neaiški. Tyrėjai iškėlė baudžiamąją bylą dėl įtariamų darbų saugos taisyklių pažeidimų pavojinguose gamybos objektuose, tačiau daugiau informacijos nepateikė.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Lenkija toliau pirmauja Europos Sąjungoje pagal išaugintų moliūgų kiekį. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Prastauskinė. Lenkija šeštus metus iš eilės pirmauja tarp Europos Sąjungos šalių pagal moliūgų auginimo apimtis. Per dešimtmetį jų auginimo apimtys išaugo 9 kartus, pranešė šalies žemės ūkio paramos agentūra. Lenkijos ūkininkai praėjusiais metais užaugino 436 tūkstančius tonų moliūgų, o tai sudaro 35% viso Europos Sąjungos derliaus. Tačiau nepaisant augančio šios daržovės populiarumo, tiek ruošiant maistą, tiek ir naudojant dekoracijoms, pernai buvo eksportuota tik 4800 tonų. Trys pagrindinės Lenkijos moliūgų eksporto paskirties šalys buvo Vokietija 20%, Italija 21% ir Slovakija 17%. Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato duomenys rodo, kad moliūgų auginimui skirtas plotas Lenkijoje nuo 2015 iki 2025 metų išaugo 8 kartus. Per tą patį laikotarpį užaugintų moliūgų kiekis išaugo daugiau nei 9 kartus, nuo 47 tūkstančių tonų iki 436 tūkstančių tonų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Rugpjūtį didžiausios darbo užmokesčio medianos buvo energetikos sektoriaus valstybės valdomose įmonėse – Ignitis grupė, Epso G ir Baltpool rodo naujausi sodros duomenis, kuriuos skelbia verslo žinios. Pirmąją vietą užėmė Ignitis grupė, kurioje darbo užmokesčio mediana siekė 5802 eurus net skaičius mokesčių. Antroje vietoje liko energetikos įmonių grupė Epso G su 5149 eurais. Trečioje energetikos išteklių biržos operatorė Baltpool su 5068 eurų mediena. Rekvizitai LT duomenimis vidutinis atlyginimas Ignitis grupėje rugpjūtį siekė 7594 eurus. Epso G vidutinis atlyginimas rugpjūtį sudarė 7592 eurus. Baltpool vidutinis atlyginimas rugpjūtį siekė 5055 eurus. Šalies bruto net skaičius mokesčių darbo užmokesčio vidurkis šiuo metu siekia 2628 eurus. Darbo užmokesčio mediena rugpjūtį šį dydį viršijo 30 valstybės valdomų įmonių. Kauno rajono ir Jurbarko gyventojai spalį už šilumą mokės 7,24 cento už kilovatvalandę, be PVM pranešė bendrovė Kauno energija. Tai 14% mažiau nei pernai spalį. Karšto vandens kaina antrąjį rudens mėnesį taip pat bus 2% mažesnė. Bendrovė teikia, kad žemesnės kainas lėmė efektyvesnė įmonės veikla, atnaujinta šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūra bei auganti šilumos vartotojų skaičius. Siūloma uždrausti elektriniais paspirtukais važiuoti parkuose. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Siekiant aiškiau atriboti elektrinių mikrojudumo priemonių eismo erdves nuo poilsiui skirtų teritorijų, siūloma uždrausti elektriniais paspirtukais ir riedlentėmis važiuoti parkuose. Tai numatančios saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos įregistruotos Seime. Jei parlamentarai joms pritartų, visoje Lietuvoje galiotų vienodos taisyklės. Parkai būtų išskirti kaip teritorijos, kuriuose prioritetas teikiamas poilsiui, rekreacijai ir pėsčiųjų saugumui. Tuo metu siekiant užtikrinti efektyvesnę eismo priežiūrą, Seimas Liepos mėnesį po svarstymo pritarė Seimo pirmininko inicijuotoms įstatymo pataisoms, suteiksiančioms teisės į valdybių viešosios tvarkos pareigūnams kontroliuoti dviračių bei elektrinių mikrojudumo priemonių eismą. Šio projekto priėmimas planuojamas rudens Seimo sesijoje.
1: Tūkstančiai žmonių vakar Prahoje išėjo į gatves protestuodami prieš milijardieriaus Andrejaus Babišo vadovaujamos populistinės dešiniosios vyriausybės politiką. Judėjimo milijonas akimirkų demokratijai organizatoriai be kita ko kritikavo, kad vyriausybė imasi nepakankamai priemonių stiprinant saugumą ir kovojant su dezinformacija. Organizatoriai paragino žmonės aktyviai dalyvauti spalio 9-10 dienomis vyksiančiuose savivaldos ir dalies NATO rinkimuose. Jie ragino nebalsuoti už populistinės ir ekstremistinės partijas. Prahos senamiesčio aikštėje protestuotojai mojavo mėlynomis Europos vėliavomis, taip pat Čekijos ir Ukrainos nacionalinių spalvų vėliavomis. Vyriausybės vadovas Babišas, be kita ko, vis kritikuojamas, kad būdamas didelio koncerno steigėjas susidūrė su interesų konfliktu, nors savo turtą perdavė patikos fondui. Pasipriešinimo sulaukė ir vyriausybės planai ateityje visuomeninius transliuotojus finansuoti iš valstybės biudžeto. Neseniai Babišas taip pat atkreipė dėmesį savo pareiškimais, kuriais buvo kvestionuojamas teismų nepriklausomumas.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.
3: Disco X on my

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, laba diena. Ieškant būdų sušvelninti išaugusių degalų kainų poveikį, pirmiausia, reikėtų orientuotis į gyventojų pajamų didinimą, teigia prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Pasak jo, tokia pagalba leistų tikslingiau paremti mažesnės pajamas gaunančių žmonės. Anot jo, svarbiausia užtikrinti, kad gyventojų pajamos didėtų sparčiau nei kuro kainos. Prezidento patarėjo teigimu, konkrečios vyriausybės pasirinktos priemonės turėtų paaiškėti formuojant kitų metų valstybės biudžetą. Vis dėlto Augustinavičius neatmeta, kad situacijai pasaulinėje naftos rinkoje prastėjant, Lietuvai galėtų tekti grįžti ir prie laikino degalų akcizo mažinimo. Tačiau, pasak jo, prieš tai Seimas turėtų priimti prezidento pateiktas pataisas dėl maksimalių degalų kainų nustatymo. Prezidentūra teigia, kad toks mechanizmas leistų užtikrinti, jog sumažinius akcizą mokestinė nauda pasiektų galutinį vartotoją. Prezidentas sukritikavo ministro reakciją į klausimus apie vakarėlį. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Prezidentas iš krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tikėsi atsiprašymo dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio vakarėlio ministerijos darbuotojams, tačiau neatsako, ar tebe pasitiki politiku. Jis antra klaida vadina ministro reakciją į kilusius klausimus dėl vakarėlių, todėl šalies vadovas sako laukiantis ministro paaiškinimo dėl susiklosčiusios situacijos. Ministras praėjusią savaitę vertindama žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją apie šventę teigė, kad tai neva įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybes.
1: Iš užsienio. OpenAI viešai atsiprašė po incidento, kai viena šios bendrovės dirbtinio intelekto modelių be leidimo prisijungė prie Australijos vyriausybės interneto svetainių. Praėjusią savaitę Australijos ministras pirmininkas Antonis Albanisas atskleidė, kad OpenAI, skaitmeninis agentas, įsilaužė į mažiausiai vieną vyriausybės interneto svetainę. Incidentas įvyko birželį, tačiau Australija apie jį pranešta tik rugsėjį, įsiuntus elektroninį laišką viešai skelbiamu adresu. Šiandien paskelbtame pareiškime OpenAI teigia norinti atkurti australų pasitikėjimą. Bendrovė pranešė, kad per vidinius mokymus ir vertinimą jos modeliai be leidimo prisijungė prie 4 Australijos vyriausybės interneto svetainių. Bankoke per smarkių liūčių sukeltus didelius potvinius žuvo 4 žmonės, pranešė vyriausybė, o nuo rugsėjo vidurio potvinių aukų skaičius visame Tailande išaugo iki 23. Potviniai sostinėje palietė apie 700 tūkstančių žmonių. Kai kurie Bankoko rajonai šiandien tebebuvo apsemti praėjus 3 dienoms po to, kai miesto valdžia dėl beveik 48 valandas be pertraukos pliaupusio lietaus visame mieste paskelbė nelaimės padėtį. Mokyklos antrą dieną liko uždarytos, o beveik 7 tūkstančiai žmonių glaudėsi daugiau kaip 230 laikino apgyvendinimo centrų esančių visame mieste. Potviniai apėmė 29 iš 77 Tailando provincijų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Iš Kinijos į Jungtinės valstijas atskraidintos dvi didžiosios pandos. Apie tai išsamiau netrukus. Su jumis Audra Stauskienė. Dvi Kinijos jungtinėms valstijoms paskolintos didžiosios pandos saugiai pasiekė naujus savo namus. Kinijai tęsiant pandų diplomatiją, Ping Ping ir Fu Shuang sekmadienį po 16 valandų trukusios skrydžio specialių lėktuvų atgabentos į Atlantą, pranešė Atlanto zoologijos sodas. Pastarai kartą pandos iš Kinijos Atlanto zoologijos sode gyveno 1999-2024 metais. Pasibaigus sutarties laikotarpiui, dvi paskolintos pandos ir jų zoologijos sode Atlantoje gimę jaunikliai prieš dvejus metus grįžo į Čengdu. Naujai atvykusios pandos Ping Ping ir Fu Shuang gimė 2020 metais. Ruošdamasis jų atvykimui, Atlanto zoologijos sodas atnaujino pandų erdvę ir subūrė gyvūnų prižiūrėtojų komandą. Be to buvo užtikrintas nuolatinis bambukų tiekimas. Jie auginami vietoje. Krovininis lėktuvas su abiem pandomis prieš tai pakilo iš Čengdu. Kaip pranešė valstybinis Kinijos laikraštis Global Times, skrydžio metu pandoms buvo paruošta kukurūzų bandelių, bambuko ūglių ir morkų. Pasak laikraščio, Vašingtonas nusiuntė patyrusius gyvūnų prižiūrėtojus, kurie lydėjo pandų porą per skrydį į Jungtines valstijas.
1: Radijo stotis. Geras

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskinė, laba diena. Prezidentūra teigiamai vertina vyriausybės parengtą šeimos paketą, tačiau siūlo jį papildyti prezidento anksčiau siūlytą gyventojų pajamų mokesčio lengvatą šeimoms, susilaukusioms antro ir paskesnių vaikų. Prezidento vyriausio patarėjo teigimu maždaug 1% bendro vidaus produkto siekiančios šeimos paketo priemonės yra reikšmingos ir turėtų padėti šeimoms jaustis finansiškai saugiau. Patarėjas pripažino, kad diskusijų kelia paketo finansavimo galimybės. Vis dėlto anot jo priemonės būtų įgyventi namos palaipsniui 2027-34 metais, todėl ir finansinė našta valstybei pasiskirstytų per ilgesnį laikotarpį. Prezidento patarėjas pažymė pasigendantis daugiau tiesiogiai gimstamumo didinimui skirtų priemonių. Kartu jis pabrėžė, kad demografinės padėties vien finansinėmis paskatomis pakeisti nepavyks. Šeimoms taip pat svarbus viešųjų paslaugų prieinamumas regionuose – ligoninės, vaikų skyriai ir mokyklos. Kalėjimų tarnybos vadovui siūloma skirti papeikimą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Teisingumo ministrė siūlo Lietuvos kalėjimų tarnybos vadovui Mindaugui Kairiui skirti tarnybinę nuobaudą papeikimą. Tai numatyta vyriausybės nutarimo projekte. Pareigūnui siūloma skirti papeikimą už galimą tarnybinį nusižengimą padarytą pažeidus vidaus tarnybos statutą, Lietuvos kalėjimų tarnybos nuostatas ir Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus pareigybės aprašymą. Papeikimą siūloma skirti atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus išvadą dėl galimo nusižengimo.
1: Užsienio žinios. Iranas tikisi šiandien sulaukti oficialaus Jungtinių valstijų atsakymo dėl Teherano pateikto pasiūlymo atverti Hormūzo sąsiaurį, pranešė valstybinė žiniasklaida, remdamas Irano užsienio reikalų ministru Abasu Arakčiu. Derybose tarpininkauja Kataras. Arakčius vėlai vakar teigė, kad Kataro atstovai pateikė idėjų ir jos aptartos. Jie dar kartą kel šį klausimą amerikiečiams, o po to bus perduotas galutinis Jungtinių valstijų atsakymas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas įsakė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Pagal pasirašytą dekretą ribojamas duomenų apie energijos eksportą, įskaitant kainas, pirkėjus ir pardavėjus, transportavimo maršrutus, terminalus, saugojimo vietas ir muitinės informacijos skelbimas ir naudojimas. Taip pat ribojama prieiga prie duomenų apie naftos perdirbimo apimtis ir naftos gamybą atskirose naftos perdirbimo gamyklose, nors įmonės gali atskleisti informaciją apie savo pačių veiklą. Kremlius sako, kad šių priemonių imtasi reaguojant į nedraugiškus ir tarptautiniu mastu neteisėtus Jungtinių valstijų veiksmus bei su Vašingtonu susijusių šalių ir tarptautinių organizacijų veiksmus. Jungtinių valstijų nacionalinis uraganų centras pranešė, kad Meksika pasiekė trečios kategorijos uraganas Polo. Uraganas smogė pietų žemutinės Kalifornijos valstijai, nurodė centras ir pridūrė, kad tęsiasi gyvybei pavojų keliantys vėjai ir staigūs potvyniai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Teisėsauga pradėjo iki teisminį tyrimą dėl praėjusią savaitę prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdytą kibernetinę ataką. Ministerija pranešė, jog praėjusią savaitę, ketvirtadienio vakarą, įsilaužta į informatikos ir ryšių departamento administruojamą EPEC sistemą. Ji nuo 2018 aktyviai nebenaudojama ir veikia kaip archyvinė sistema, kurioje saugomi užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Neteisėta prieiga prie sistemos buvo užkardyta. Į sistemą buvo įsilaužta ir sukurti duomenų rinkiniai, tačiau duomenų atsisiuntimo faktas kol kas nenustatytas. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą ir valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Apie jį informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Dėl Vilniuje vykstančių civilinės saugos pratybų Vyčio skliautą šiandien ties Vingio parko pėsčiųjų tiltų Neries upės vanduo nusidažė žaliai. Tai ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Apie pastebėtą žalios spalvos vandenį Neryje pranešti tarnyboms nereikia, tai planinių pratybų scenarijaus dalis. Penktadienį Lietuvoje prasidėjo savaitę truksiančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos Vyčio skliautas. Trečius metus vyksinčiose pratybose dalyvaus apie 3000 valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1000 savanorių. Lietuvoje šiandien tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Patikrinimo metu sirenos kaukė 3 minutes. Taip pat gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųsti trumpieji pranešimai. Sistemos patikrinimas vyko didžiausių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu. Iš užsienio. ES prokurorai pranešė, kad policija 19 Europos šalių surengė reidus dėl įtariamo sukčiavimo susijusio su internetu parduodamais mobiliaisiais telefonais. Skaičiuojama, kad dėl šios veiklos padaryta apie 300 milijonų eurų žala. Europos prokuratūra paskelbtame pranešime spaudai pranešė, kad nusikalstamos organizacijos kaip įtariamo pardavė daugiau kaip milijoną naudotų mobiliųjų telefonų, pateikdamos juos kaip naujus. Nuo šeštadienio visoje Europoje atlikta daugiau kaip 160 kratų, o Austrijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje sulaikyti 7 įtariamieji, tarp jų 2 organizacijos vadovai. Įtariama, kad dėl šios sukčiavimo schemos kelios ES šalys taip pat negavo daugiau kaip 30 milijonų eurų pridėtinės vertės mokesčio pajamų. Bendrovė OpenAI dėl susirūpinimo saugumo atsisakė planų išleisti naują dirbtinio intelekto modelį. Pokalbių roboto ChatGPT kūrėjos saugumo sistemų vadovė britų transliuotojui BBC sakė, kad naujasis modelis ne visai atitiko bendrovės keliamus standartus. Pasak jo, sistema ne visada sąžiningai informuodavo naudotojus apie tai, kokius veiksmus atliko ar netliko, o kai kuriais atvejais veikė savo iniciatyva negavusi naudotojo leidimo. Pastarosiomis savaitėmis pažangus OpenAI modeliai nekartą sulaukė neigiamo dėmesio visame pasaulyje, o jų veikimas sukėlė didelį susirūpinimą dėl saugumo ir paskatino raginimus valdžios institucijoms imtis reguliavimo.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių. Radio stotis Geras FM.

0: MTV apdovanojimų ceremonijoje naujas Taylor Swift rekordas. Apie jį samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Taylor Swift išgyvena dar vienus gerus metus. Praėjus vos keliems mėnesiams po prašmatnių vestuvių su Travisu Kelsu, popmuzikos superžvaigždė sekmadienį įėjo į istoriją tapdama daugiausiai MTV video muzikos apdovanojimų pelniusi atlikėja. 36 Swift kartu su Beyoncé turėjo daugiausiai 30 statulėlių, tačiau įsiveržė į priekį gavusi naują atlikėjos režisierės apdovanojimą. Jį daino The Fate of Ophelia atlikėja pelnė už darbą kitoje kameros pusėje, kuriant vizualinį pasakojimą. Ji taip pat laimėjo metų vaizdo klipo apdovanojimą, kurį dedikavo country muzikos legendai Dolly Parton, girdama neseniai mirusios atlikėjos muziką ir sakydama, kad kiekvienoje jos parašytoje dainoje pasakojimas būdavo labai ryškus. Swift pasinaudojo progą ir pristatė savo naujojo singlo Patty and Zero vaizdo klipą, kuriame vaidina aktoriai Colinas Farrellas ir Dakota Johnson. Tačiau Swift nepavyko laimėti kai kuriuose svarbiausiose kategorijose. Metų atlikėjo statulėlė atiteko popmuzikos karalieniai Madonai. Atsimdama prizą, Madona prisiminė, kaip jos vadybininkas išbarėja užkulisiuose per patį pirmąjį MTV apdovanojimų šou, kurį atlikimo metu netyčia trumpam pasirodė žiūrovams apnuogintą sėdmenį. Madona garsėjanti ir tuo, kad 2003 metais scenoje pabučiavo Britney Spears ir Christina Aguilera, taip sukurdama neišdildomą akimirką, atidarė šou savo pirmuoju nuo to vakaro pasirodymu šiame renginyje. Grandžo grupėje Nirvana gavo video avangardo apdovanojimą. Tai pirmoji grupė gavusi šį apdovanojimą per daugiau nei 20 metų. Grupės lyderis Kurtas Cobainas nusižudė 1994 metais, po to, kai studijiniai albumai sulaukė milžiniškos sėkmės. Nirvana ir toliau taip stipriai rezonuoja, nes žmonės vis dar trokšta autentiškumo. Po grupės vaizdo klipų retrospektyvos sakė bosistas Krisas Novoselicas. Tailando atlikėja Lisa, merginų grupės Blackpink narė, laimėjo geriausio popmuzikos kūrinio apdovanojimą už dainą Dream. Didžioji dauguma apdovanojimų buvo išdalinta užkulisiuose per vakarą, kuris labiau garsėja pasirodymais nei prizais.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, sveiki. Per rugsėjo viduryje skelbtą kvietimą jaunoms šeimoms norinčioms įsigyti pirmąjį būstą regionuose, gauta beveik 800 prašymų, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prašymus dėl finansinės paskatos pirmajam būstui įsigyti savivaldybių administracijos nagrinėti pradėjo pirmadienį. Pagal galiojančią tvarką visi jie bus išnagrinėti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Visi reikalavimus atitinkantys prašymai bus patenkinti. Ministerija šioms paskatoms paskirstys per 6 milijonus eurų. Per šiandien vykusią perspėjimo sirenų patikrą nedideliai daliai gyventojų trumpam sutriko mobiliosios operatorės Tele2 ryšys. Pasak įmonės atstovė su sutrikimai susidūrė nedidelė dalis operatorės klientų visoje Lietuvoje. Tokiems vartotojams rekomenduojama perkrauti telefonus, šiuo metu sutrikimai pašalinti. Šiandien prieš vidurdienį šalies gyventojų telefonų įsiųsti pranešimai apie tikrinamą perspėjimo sistemą. Prieš vidurdienį pradėjusios kaukti sirenos yra pratybų vyčios kliau. Dalis. Šie pranešimai siūsti visiems mobilio ryšio vartotojams, tačiau juos priimti gali tik tie telefonai, kuriuose nustatyta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Pasieniečių mokykloje vykusioje iškilmingoje ceremonijoje prisiekė 54 kursantai, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Kursantų laukia intensyvus mokymosi laikotarpis. Mokymų metu jie gilins teorinę žinią, stiprins fizinį pasirengimą, susidurs su naujomis patirtimis ir išbandymais, kurie padės pasirengti darbui saugant valstybės sieną. Iš užsienio. Kremlius atmetė jo teigimu nepagrįstus Estijos kaltinimus, kad rugpjūtį surengta Estijos gynybos bendrovės padegimą užsakė Rusija. Kaip sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, tokie pareiškimai yra nepagrįsti, neapgalvoti, neturi visiškai nieko bendra su tikrove ir nėra niekaip argumentuoti, todėl negalime ir neketiname tokių pareiškimų vertinti rimtai. Estijos vyriausybė savo pranešime spaudai pareiškė, kad remianti šalies vidaus saugumo tarnybos surinktą žvalgybinę informaciją, galima visiškai užtikrintai teikti, jog rugpjūčio 15 dieną Taline įvykdytas gynybos bendrovės Milrem Robotics pastato padegimas buvo Rusijos specialiųjų tarnybų užsakyta diversija. Pasak Estijos premjero, ši diversija yra platesnės Rusijos kampanijos Europoje dalis, kuria siekiama įbauginti Estiją ir priversti ją mažinti paramą Ukrainai bei spaudimą Rusijai. Kartu premjeras patikino, kad Estija stiprina savo pasirengimą ir vidaus saugumą, siekdama atremti tokią Rusijos veiklą. Grūdų tranzitas iš Latvijos ir Baltarusijos rugsėjo mėnesį smarkiai išaugo, rodo Latvijos valstybės pajamų tarnybos surinkti duomenys. Rugsėjo 1-24 dienomis tranzitu per Latviją iš Rusijos pervežta daugiau kaip 253,5 tūkstančio tonų grūdų, beveik dvigubai daugiau nei per visą praėjusį metų rugsėjį. Tuo pat metu iš Baltarusijos pervežta 40 tūkstančių tonų grūdų, nors praėjusį metų rugpjūtį grūdų tranzito iš šio šalies per Latviją apskritai nebuvo. Pagal ES teisės aktus į ES draudžiama įvežti prekes iš Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamų teritorijų, Rusijos neteisėtai aneksuoto Krymo ir Donecko, Chersono, Luhansko bei Zaporižio sričių. Draudimas taikomas ir tranzitui. Siekdama patikrinti grūdų kilmę, muitinė tikrina informaciją apie jų auginimo vietą ir veislę, gabenimo maršrutą bei transporto dokumentus.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną žymesnė lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių. Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Vilniaus apygardos prokuratūra tęsia aplinkybių patikslinimą, renka papildomus duomenės dėl Vilniaus savivaldybės bei Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro veiksmų sprendžiant regiono šiukšlių krizę, pranešė generalinė prokuratūra. Pasak jos, prokuratūra panaikino specialių tyrimų tarnybos nutarimą atsisakyti pradėti iki teisminį tyrimą dėl centro sprendimo perimti Vilniaus regiono mišių atliekų tvarkymą ir šiai veiklai būtinų leidimų bei renka papildomus duomenis. Buvusi Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energas Man pirmadienį pranešė, kad prokuratūra įpareigojo STT iš naujo įvertinti atliekų krizės aplinkybės. Įmonė Rupjūtį kreipėsi į prokuratūrą prašydama ištirti, ar centras ir trys atliekų rūšiuotojos, Ekoservis, Ekonovus ir Ekobazė atliekas teisėtai tvarko be privalomų taršos leidimų. Bendrovė taip pat prašė įvertinti, ar Vilniaus meras, centro vadovas ir šių institucijų darbuotojai nepiknaudžiavo tarnybinė padėtimi, neviršijo jiems suteiktų įgaliojimų, tokiu būdu padarydami didelę žalą. Čekiukų iki teisminiuose tyrimuose įtarimai dėl galimai neteisėto savivaldos lėšų naudojimo pareikšti dar 7 tarybų nariams, tarp jų buvusiam tarybos nariui dabartiniam Alytaus rajono vicemerui Aurimui Truncei. Kai pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba 2019-23 metais, eidamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, Truncė galėjo piknaudžiaudamas tarnybinę padėtimi bei sukčiaudamas pateikti suklastotus dokumentus apie degalų išlaidas. Tuo metu Alytaus apylinkės teismui nepavyko pradėti nagrinėti Alytaus rajono savivaldybės merės Rasos Vitkauskinės čekiukų bylos. Teisme nepasirodė kitas kaltinamasis – Vitas Sakalauskas. Pastarasis yra merės tėvas. Kitas posėdis turėtų vykti spalio 6-ąją. Teismui perduotoje byloje buvusi Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė, dabartinė minėtos savivaldybės merė Vitkauskinė, yra kaltinama piknaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo, disponavimo jais, padėjimo apgaulingai tvarkyti ir organizuoti finansinę apskaitą. Sostinėje ties Vingio parku žaliai nusidažė neris. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Dėl Vilniuje vykstančių civilinės saugos pratybų Vyčio skliauta šiandien ties Vingio parko pėsčiųjų tiltų Neries upės vanduo nusidažė žaliai. Tai ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Apie pastebėtą žalios spalvos vandenį Neryje pranešti tarnyboms nereikia, tai planinių pratybų scenarijaus dalis.
1: Tęsime žinias. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienos su Vokietija ir Lietuva, pranešė ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti nekontroliuojamus migracijos srautus abiejuose pasienio ruožuose. Remiantis reglamentu, pasienio apsaugos tarnybos pareigūnai kartu su policija ir teritorinės gynybos pajėgų kariais yra įgalioti stabdyti ir tikrinti pasirinktas transporto priemones. Patikrinimai prie sienų buvo pradėti pernai Liepą. Jungtinės karalystės tyrimą dėl įtariamo sprogdinimo plano Jungtinių valstijų naudojamoje oro pajėgų bazėje gaubė nežinia. Žiniasklaidai pranešus, kad netoli bazės sulaikytose transporto priemonėse sprogmenų neaptikta. Ginkluotiems pareigūnams, tebesaugant aplink netoliese esantį kaimą nustatytą perimetrą, Vašingtonas suabejojo sprendimu už užstatą paleisti 5 netoli karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazės pietvakarių Anglijoje sulaikytus vyrus. Policija pranešė, kad pasitelkė karinės priemonės ir kriminalistikos ekspertus pareigūnai nuodugniai patikrino transporto priemonės. Tiesa, tyrimo išvadų policija neatskleidė. Tačiau laikraštis The Times ir kelios kitos Jungtinės karalystės žiniasklaidos priemonės pranešė, kad policija sprogmenų pėdsakų furgone neaptiko. Tai sumažino įtarimus, kad galėjo būti rengiamas išpuolis. Tačiau daug klausimų liko neatsakyta.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

is falling. Reklama. Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Janiukevičius, sveiki. Kauno teisėsaugos pareigūnai kol kas niekam nepareiškė įtarimų dėl incidento prie mečetės. Tai patvirtino Generalinės prokuratūros komunikacijos skyriaus vyriausiųjų specialistė. Tyrimas inicijuotas peržiūrėjus ir įvertinus turimą medžiagą. Po incidento vidaus reikalų ministras kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, prašydamas įvertinti situaciją ar galimas rizikas. Tuo metu Lietuvos totorių bendruomenių atstovai viešai yra kėlę klausimų dėl Kauno mečetės valdymo ir vadinamojo antrojo muftijato vaidmens. Pastarojo vadovas neigia kaltinimus dėl bendruomenės radikalėjimo. Su migracija susijusių protestų vietose šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, pranešė vidaus reikalų ministerija. Jos teigimu renginių metu pareigūnai užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir rimsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti. Taip pat reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus. Vilniaus savivaldybė vieną migraciją palaikantį protestą perkelė prie Vinco Kudirkos aikštės. Kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks nacionalinio susivienijimo protestas. Vilniuje spalio 3 dieną numatomi 3 protestai susiję su migracijos tema. Dėl finansinės paskatos pirmajam būstui kreipėsi beveik 800 jaunų šeimų. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Per rugsėjo viduryje skelbtą kvietimą jaunoms šeimoms norinčioms įsigyti pirmąjį būstą regionuose gauta beveik 800 prašymų, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Prašymus dėl finansinės paskatos pirmajam būstui įsigyti savivaldybių administracijos nagrinėti pradėjo pirmadienį. Pagal galiojančią tvarką visi jie bus išnagrinėti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Visi reikalavimus atitinkantys prašymai bus patenkinti. Ministerija šioms paskatoms paskirstys per 6 milijonus eurų.
1: Tęsime žinias. Ispanijos vyriausybė planuoja apriboti gamtinių dujų kainų kilimą iki 15%, kad apsaugotų vartotojus nuo sparčiai augančių energijos kainų, kurias lemia karas artimuosiuose rytuose. Šiandien pareiškė ekologinės transformacijos ministrė. Butano dujų balionų, kuriuos daugelis namų ūkių naudoja maisto gaminimui ir šildymui, kaina taip pat bus apribota iki beveik 20 eurų. Pasak jos, jei nebūtų imtas iš jų veiksmų, kaina vartotojams, namų ūkiams nuo kito mėnesio pakiltų daugiau nei 45%. Dėl visame pasaulyje sparčiai augančių energijos kainų metinė infliacija Ispanijoje rugsėjį šoktelėjo beveik iki 5%. Ispanijos vyriausybė dar pernai kovo patvirtino apie 80 priemonių paketą, skirtą energijos išteklių kainų kilimo poveikio sušvelninimui, kurio bendra kaina siekia 5 milijardus eurų. Vyriausybės teigimu šios priemonės padėjo 20 milijonų namų ūkių ir 3 milijonams įmonių. Slovakijos šiaurės vakaruose per išpuolį, kurį šiandien įvykdė moksleivis, žuvo 61 moteris, o dar viena moteris ir vaikas buvo sužeisti, pranešė gelbėtojai. Slovakijos žiniasklaida rašo, kad žuvusioji buvo mokytoja ir kad buvo sužeisti mokinys ir kita mokytoja. Pranešama, kad užpuolikas buvo 8 klasės mokinys. Pernai sausį 18-metis peiliu mirtinai subadė bendraklasį ir mokytoją, o dar vieną mokinį sužeidė. 2020-aisiais pradinėje mokykloje centrinėje Slovakijoje buvo mirtinai subadytas mokytojas, o dar keli sužeisti. Tai buvo pirmasis smurtinės išpuolis šios vidurio Europos valstybės mokyklose.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis.

0: Varlėl, tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlėl, tie mano super school tool.
0: Naujausi Apple renginiai jau Varlėl, tie. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlėl, tie.
2: Esu Varlėje.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius. Sveiki. Artimiausiu metu neplanuojama šaukti koalicinės tarybos posėdžio dėl priemonių degalų kainų poveikiui švelninti. Tai patvirtino premjero patarėjas. Anksčiau rinktis į koalicinę tarybą ragino demokratų lyderis. Degalų kainoms toliau laikantis aukštame lygyje, prezidentūra teigia, kad pirmiausia neva reikėtų orientuotis į gyventojų pajamų didinimą. Politikai siūlė skirtingus sprendimus laikinai mažinti degalų akcizą, taikyti nuolaidas traukinių ir tarpmiestinio susisiekimo autobusų bilietams. Premjeras anksčiau žadėjęs mažinti akcizą degalams vėliau persigalvojo ir iki šiol nepatvirtintos jokios aukštas degalų kainas mažinančios priemonės. Lietuvos kariuomenė įspėja apie siunčiamus melagingus pranešimus, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninį karo prievolės ir komplektavimo skyrių. Pasak jos karo komendantūrų valdybos, karo prievolės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntinėja. Kariuomenės pasidalytame melagingo pranešimo atvaizde matyti, esą universiteto rektoriaus potvarkių studentai įpareigojami atvykti į minėtą karo prievolės ir komplektavimo skyrių duomenų patikslinimui. Tuomet pranešama apie neva vyksiančias šaudimo, pratybas prievolę duoti kraujo Ukrainos ginkluotojų pajėgų kariams. Studentams melagingai pranešama, kad be svarbios priežasties neatvykus į šiuos renginius bus taikomos nuobaudos. Dėl kibernetinės atakos prieš ministerijos informacinę sistemą pradėtas ikiteisminis tyrimas. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl praėjusią savaitę prieš vidaus reikalų ministerijos informacinę sistemą įvykdytą kibernetinę ataką. Praėjusio savaitę, ketvirtadienio vakarą, įsilaužta į informatikos ir ryšių departamento administruojamą EPEKI sistemą. Ji nuo 2018 aktyviai nebenaudojama ir veikia kaip archyvinė sistema, kurioje saugomi užsieniečių besikreipusių dėl Lietuvos pilietybės duomenys. Neteisėta prieiga prie sistemos buvo užkardyta. Į sistemą buvo įsilaužta ir sukurti duomenų rinkiniai, tačiau duomenų atsisiuntimo faktas kol kas nenustatytas. Dėl incidento kreiptasi į Lietuvos kriminalinės policijos biurą ir valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Apie jį informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras.
1: Tęsime žinias. NATO griežtai atmetė Rusijos įspėjimą dėl galimos rimtos karinės eskalacijos aplink Rusijos Kaliningrado eksklavą. Komentuodama alijanso atsaką į Rusijos vyriausybės anksčiau atsiųstą laišką, alijanso atstovė teigia, kad NATO yra gynybinis alijansas ir jokia jo veikla ar pratybos nekelia grėsmės jokiai Rusijos daliai. Tuo metu Rusija laiškė tikino, kad bus pasirengusi panaudoti visą turimą pajėgų ir priemonių arsenalą, įskaitant branduolinius ginklus, kad apgintų savo teritoriją, jei NATO šalys kaip nors mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios šalies dalies. Alijanse Maskvos laiškas pirmiausiai vertinamas kaip reakcija į rugpjūčio viduryje surinktas oro pajėgų pratybas. Karinių šaltinių teigimo pratybomis siekta parodyti, kad Rusijos karinės agresijos prieš NATO teritoriją atveju vakarų gynybinis alijansas būtų pajėgus kontroliuoti Kaliningrado eksklavą. Daugiau kaip 100 Izraelio naujakurių šiandien užpuolė palestiniečių kaimą okupuotame vakarų krante. Išpuolį, per kurį buvo sužeisti 3 saugumo pajėgų kariai, pasmerkė Izraelio valdžia, kuri naujakurių veiksmų beveik niekada nekritikuoja. Šis reidas ir vėliau surinktas dar vienas išpuolis kitame vakarų kranto kaime įvykdyti stiprėjant tarptautinė kritikai dėl naujakurių smurto, kurio mastą mėgino menkinti Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, praėjusią savaitę kalbėdamas Jungtinėse tautose. Naujakuriai įsiveržė į vakarų kranto šiaurėje esančią Džaludo kaimą. Tuo metu, kai kariuomenė mėgino palydėti palestiniečių šeimą atgal į jos namus. Kariuomenės teigimu, naujakuriai blokavo kelius, degino padangas, svaidė akmenis į saugumo pajėgas, taip pat padegė palestiniečių pastatus ir transporto priemonės kaime.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį kai kur trumpai palis, rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 14, dieną nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: proud shit. Lenkija toliau pirmauja Europos Sąjungoje pagal išaugintų moliūgų kiekį. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Prastauskinė. Lenkija 6 metus iš eilės pirmauja tarp Europos Sąjungos šalių pagal moliūgų auginimo apimtis. Per dešimtmetį jų auginimo apimtys išaugo 9 kartus, pranešė šalies žemės ūkio paramos agentūra. Lenkijos ūkininkai praėjusiais metais užaugino 436 tūkstančius tonų moliūgų, o tai sudaro 35% viso Europos Sąjungos derliaus. Tačiau nepaisant augančio šios daržovės populiarumo, tiek ruošiant maistą, tiek ir naudojant dekoracijoms, pernai buvo eksportuota tik 4800 tonų. Trys pagrindinės Lenkijos moliūgų eksporto paskirties šalys buvo Vokietija 20%, Italija 21% ir Slovakija 17%. Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato duomenys rodo, kad moliūgų auginimui skirtas plotas Lenkijoje nuo 2015 iki 2025 metų išaugo 8 kartus. Per tą patį laikotarpį užaugintų moliūgų kiekis išaugo daugiau nei 9 kartus, nuo 47 tūkstančių tonų iki 436 tūkstančių tonų.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: is your future. Choose life.
1: Garas FM.

0: Geras FM 90-ųjų ritmu.
1: What we're living in.

0: Geras FM pokalbiai.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar vienas trečiadienis ir kaip ir priklauso mūsų eteryje laida prie vairo su Artūru Pakėnu, kaip ir sakiau anksčiau, šiek tiek kitokiu formatu, telefonu mes bandome pasiskambinti ir pasikalbėti dar vieną rimtą temą.
2: Klausau.
1: Gerą dieną, Artūrai.
2: Labą.
1: Kaip gyvuojat? Klausykit, girdžiu, kad kažkur jau kelyje.
2: Taip, jau kelyje, kelias geras, lygus, turiu laisvų rankų įrangą, dėl to galiu kalbėti.
1: Ar čia mes laikom paslaptyje destinacijos tašką, ar ne? Iš kur į kur važiuoja?
2: Taip, iš kur į kur?
1: Jo.
2: Iš namų.
1: Iš namų, gerai.
2: Iš namų pas anupas, jo. Tai... O šiuo metu realiai tai važiuoju vienu iš Lenkijos greitkelių.
1: O, nu va, tai vadinasi internacionalinis pokalbis. Tai ir pasikalbėkim, kadangi viską darome saugiai ir tvarkingai. Nekartą mes savo laidose esame užsiminę apie tai, jog reikėtų vienaip ar kitaip kažkaip padaryti, kad būtų kartojamosis kelių eismo taisyklių, kad būtų kažkokie tai patikrinimai, kažkokie tai po kažkurio laiko ir... Štai Via Lietuva kviečia visus šalies gyventojus jau antrą kartą pastikrinti savo žinias saugaus eismo egzamine. Savanoriškai čia tas egzaminas vyks, tai sveikintina iniciatyva.
2: Tai taip, yra prieš eilę metų buvę tie keli egzaminai, net ne vienas, man atrodo, keletas yra buvę. Nežinau, man tada jų pasirodė pabandymai tie ne visai sėkmingi, nes kuria prasme, jie įvyko, žmonės dalyvavo, tačiau labai mažai buvo išlaikiusių, tai nesėkmingumas tame. Tai dabar tiesiog tikėčiausi, kad galbūt šis egzaminas bus sėkmingesnis bebandantiem.
1: Bet, na, aš taip įsivaizduoju, kad jeigu mes būtume sąžiningi kiekvieną su savimi ir taip patys savo užduotume klausimą, kiek iš tikrųjų gerai mokame kelių eismo taisyklės, nu, retas, kuris pasakytų, na, 10 iš 10, pavyzdžiui, ar 9 iš 10.
2: Tikrai nepasakyčiau to net ir apie save, nors atrodytųgi dėstau kelių eismo taisyklių teoriją ir viską, bet vis tiek yra situacijų kabliukų, kur, na, pasižiūrėti į straipsnį, kaip jisai skamba, kaip jis tiksliai parašytas, ar kokie terminai naudojami, ar dar kažkas, tai nu, visada reikia kartais susivesti ir eismo taisyklių knygelę.
1: Ir, na, ta ilgesnė vairavimo patirtis arba stažas nebūtinai reiškia, kad ar ne išmokau visą laiką ir man čia dabar viskas vidurį nakties prabūdinus aišku. Kaip tik galbūt, ar ne, dalis iš vis dingsta kelių eismo taisyklių, ypač kažkokių labai retai sutinkamų, labai kažkur retai naudojamų.
2: Na, nežinau, ar retai ar neretai, bet tas toks reiškinys egzistuoja, jis realus yra. Ir kiek aš esu vedęs, pavyzdžiui, mokymus kelių eismo taisyklių pažeidėjams, yra tokie kursai, ir aš paklausdavau tiesiog ir iš smalsumo ir patiems žmonėm parodyti situaciją, kada jie paskutinį kartą skaitė kelių eismo taisyklės. Tai dažnas tą ir sakydavo, kad vat kada ruošiausi egzaminam pirmą kartą laikyti vairuotojo pažymėjimo egzaminą, tada ir mokiausi, tai kas prieš 20, kas prieš 15, kas prieš 10 metų. Tai kaip ir sakau, šiuo metu Lietuvoje važinėja žmonės gatvėse, kurie galbūt žino 1980-ųjų taisyklės, kažkas 90-ųjų taisyklės, tai dar netgi sovietinės, taip, kai kas žino 2000-ųjų, bet retas žino 26-ųjų.
1: Tai tas jaunas vairuotojas, kuris šiemet išsilaikė egzaminą, gavo vairuotojo pažymėjimą, kiek ilgai, na, jo galvoje išlieka, kaip pasakytas, išlaikyto egzamino visas 100%, kada žinios pradeda blėsti?
2: Nu, sunku atsakyti, pajokaut galima visai, kad galbūt pačio intimo jo ir pasimirš, bet nežinau, kaip bus, iš tikrųjų, nu, galų galę, mes visi skirtingi, pas vienus geresnė atmintis, pas kitus blogesnė atmintis, iš kitos pusės, na, mes galime daugelį dalykų išmokti ir mokėmės vidurinėje mokykloje, ir dabar galbūt, vat, reiktų kažkokį integralą išspręsti ten, ar dar kažką, tai ko gero jau tikrai neišspręščiau. Tai aš manau tiek, kiek dažnai naudojame. jeigu žmogus praktikoje daug vairuoja, daug važinėja, tai tikėtina, kad tos žinios išsilaikys ilgiau. Na, jeigu žmogus ne tik savaitgalinis vairuotojas, na, tai šansai, kad jis pasimirš greičiau, tai dideli gana yra.
1: A, kuomet aš laikiau vairavimo egzaminą ir kuomet reikėjo spręsti tuos testus, visi bijodavo, kad tik nepakliūtų su reguliuotoju klausimai, nes ten būdavo visuomet sudėtinga. Ir atvirai pasakos, aš ir dabar nežinau, kaip reikėtų elgtis, jeigu sankryžas tikrųjų būtų gyvas reguliuotojas eismo.
2: Nu, tai tada jis būtų neilgai gyvas,
1: ja.
2: Jeigu niekas. Tai, žinai, kaip yra, tai labai paprasta. Aš visada sakau, kad gana paprastas dalykas. Įsivaizduokime, kad jūs stovite tarp durį ir norite nepraleisti žmonių pro duris, kad praeitų. Tai jūs atsistosite turbūt krūtinę arba nugarą, versite savimi duris, tai reiškia, nei iš jūsų krūtinės pusės, nei iš nugaros pusės niekas praeiti negalės. Teisingai?
1: Taip.
2: Tai lygiai taip pat, nei iš krūtinės, nei iš nugaros pusės važiuoti negalima. O jeigu tu sakai, nu gerai, nu aš jau būsiu geras, gavai saldainį, praleisiu aš jūs. Tada mes pasisuksime šonu, mostelsime ranką, sakysime, nu dabar eikite visi.
1: Bet
2: tai reiškia, iš kairio ir iš dešinio šono žmonės gali eiti. Štai jums yra atsakymas, kaip elgtis.
1: Gerai, o dabartiniai mokiniai, kurie punktai yra sunkiausi kelių eismo taisyklių? Kur yra daugiausia klausimų, ar interpretacijų, ar šiaip sudėtinga?
2: Ir, ko gero, interpretacijų su ženklų galiojimai. Aišku, nu, pavyzdžiui, stebiu kartais, kad su A juosta, pavyzdžiui, žmonės nelabai skiria. Jiems atrodo, kad pamatė A raidę, tai čia yra A juosta ir jau viskas čia aišku. Čia gali važiuoti vieną, čia kitą, čia ir taip toliau. Bet mes nežinome, kad A juostų yra bent keletą tipų. Tai yra A juosta su raidė A, A juosta su raidė A plus simboliu, su A plus ir atskirai simboliais, elektromobilio, motociklo simboliais. Ir dabar daugelis įsivaizduoja, tai taksi gali važiuoti A juosta. Nu negali taksi važiuoti A juosta. Turi būti A plus ir dar užrašas taksi. Jeigu užrašo taksi nėra, reiškia automobiliai, ten tie boltai visi kiti, važiuoti tą juostą negali. Tai va tokių įsitikinimų yra. Na, prisiminkime ir tą garsėją taisyklę su papildomomis eismo, šitą, su papildoma sekcija.
1: Taip.
2: Kuri nedeganti leidžia pasukti į dešinę. Juk tai taisyklė jau 8 metai ir dar vis tik dalis žmonių nevažiuoja, kada į dešinę jie galėtų važiuoti, pagrindinis šviesoforas leidžia važiuoti į dešinę, bet sekcija nedega ir jie nevažiuoja, nes jiegi prisimena nuo 90 metų taisyklę, kai yra sekcija važiuoti į dešinę arba į kairę galima tik tada, kada sekcija dega. Nu, vat, ir tokie mitai dar laikosi vis.
1: Taip, bet čia matyt, nu, taip ir nutinka, kuomet per eilę metų net naujinus žinių, nepasiskaičius kelių eismo taisyklių, tu tarsi susikuri kažkokias, lyg ir savo, tokias adaptuotas ir nevata jos tau tinka ir jos lyg ir galio turėtų.
2: Taip, ir tikrai žmogus netgi pats pradeda tikėti tuo.
1: Kad taip yra.
2: Ir svarbiausia, jis būtų nuoširdus tame. Jis ten gali marškinius ant krūtinės plėšyti ir rėkti, kad taip yra. Ir ten būna, ir aš esu girdėjęs ir atveju, ir man rašė žmonės, kai kada yra, kad sakė, va, aš ten padariau, nu, patekau į avariją ir mane apkaltino, ir bet taigi netiesa, ir taip toliau yra akivaizdu, kad žmogus neteisingai suprato kelių eismo taisyklių reikalavimus, pritaikė juos, nu, tokį asmeniškai sau, kad jam būtų patogu ir tada jis įtikėjo, kad taip ir yra. Nes nuangi taip patogu, nu negali būti kitaip. O tai, kad kitaip jis net nedaleidžia tokios minties. Ir tada tikrai ten va, čia susimokė, čia korupcija ir taip toliau ir taip toliau. Sąmokslo teorijos. Tai, nu, tokių dalykų dėja yra. Tai ką jau padarysi, matyt, tokia žmogaus prigimtis.
1: Prisifantazuot šiek tiek. Gerai, darom trumpą pauzę, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
3: Geras FM.

0: geras FM pokalbiai.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau su laida prie vairo. Ir aš durų pakienu išnekučiuotis, kiek kitokiugi formatu, šį kartą telefonu mes kalbame apie tai, kiek gerai iš tikrųjų mes mokame kelių eismo taisyklės.
2: Klausau.
1: Taip, turi grįžta mūsų antrai daliai mūsų pokalbio, šį kartą nuotoliniu, kaip sakoma, pusiau darbuojamės. Tai gera iniciatyva, kuomet siūlomas savanoriškai pastikrinti kelių eismo taisyklės, bet vėlgi tai nukrypstama nuo mūsų abiejų idėjos, jog tai turėtų būti ne tik į vairuotojus orientuota, bet apskritai į kiekvieną pilietį, ir pėstįjį, ir motociklistą, ir automobilistą, kad tai būtų visuotinis patikrinimas.
2: Tai būtų, bet tegul tas pirmas žingsnis būna toks, tai nuo kažko tai reikia pradėti. Tai iš tikrųjų sveikintinas dalykas, kad tai populiarina kelių eismo taisyklės, skatina žmonės pasidomėti, sudalyvauti kažkokiam konkurse. Visiems patinka konkursai, kažką laimėti, kažkaip pasimatuoti, kas geresnis, ką aš čia tikrai žinau. Paskui, žinoma, standartiškai, tradiciškai mes apkaltysim, kad netitinka tikrovės ten tie bilietai ir dėl to aš neišlaikiau egzamino. Čia klasika, taigi be šito mes gyventi negalim. Viskas normalu, bet pats principas labai geras.
1: Gerai, bet tada, kadangi yra nemažai žmonių, kurie fantazuoja susikurdami savo kelių eismo taisyklės, tai pafantazuokim ir mes. Kaip turėtų atrodyti tada tas visuotinis kelių eismo taisyklių egzaminas, patikrinimas, kaip tai reikėtų daryti, kad būtų mažiau tų nepatenkintų?
2: Visų pirma, tai iš tikrųjų taisyklės turėtų, suformuluoti klausimai turėtų būti gana atsakingai. Mes dabar stebime, pavyzdžiui, ir egzaminus vidurinėse gimnazijose, baigiamuosius. Ir kiek būna nusiskundimų dėl netitinkančių realybę užduočių, ten arba per lengvas, arba per sunkios. Tai aš manyčiau, kad turėtų būti realūs klausimai tokie, kur žmonės sutinka kasdien gyvenime. Galima ten prisigalvoti, užduoti kažkokį tai klausimą, kurio galbūt ir pats net nežinai atsakymą, nepažiūrėjęs į taisyklės. Bet tokius realius kasdienybės sprendžiamus klausimus. Lygiai taip pat, jeigu sprendžiame testą vairuotojai, aš manau, kad būtų sąžininga ir teisinga vadovautis, kaip ir regitroje, pavyzdžiui, yra. Juk jeigu laikome egzaminą regitroje, mes ten nurodome, kokiai kategorijai laikome.
1: Taip.
2: Ar ten B kategorijai, ar CE kategorijai. Lygiai taip pat būtų teisinga, jeigu laiko motociklininkas, kad jam būtų klausimai ir motociklininkų kategorija, dviratininkų ar ten paspirtukininkų kategorija, pėsčiųjų kategorija, daugiau apdovanotų, daugiau patenkintų ir klausimai atitiktų tos kategorijos lūkestį arba kasdienybę, santykis su kelių eismo taisyklėmis. Tai būtų teisinga, logiška, galų galia tai tada ir skatintų, nes jeigu žmonės nusiviltų, pavyzdžiui, koks nors pėstysis gautų, norėtų sudalyvauti ir gautų klausimus ten kažkokius susijusius su vilkiko kroviniais, ten ADR-ais, tai tokia nesąmonė. O paskui, o konkursų organizatoriai džiaugtųsi, va, nieks nemoka. Tai ne toks tikslas yra. Mūsų tikslas yra tiesiog paskatinti žmonės domėtis taisyklėmis, periodiškai jas skaityti, o ne kažkaip tai nubausti už tai, kad jis nepasiskaitė.
1: Aš dabar galvoju, tikrai klauso žmonės ir sako, aha, tai taip, jūs čia padarysit mums egzaminą visuotinį, aha, aš ateisiu su savo B kategorija, atnaujint žinių neišlaikysiu ir jūs man šnai teisės ir atimsit.
2: Negi mes visi tokie bailiai esam, aš nežinau, visi galvojam kažkokių sąmokslo teorijų, nei mūsų teisės ten kažkam tai rūpi, nei jų kažkam tai reikia. Tai nesvaikime. Aš manau, kad didelė dalis žmonių turbūt dar įsivaizduoja, kad jeigu padarai avariją, tai ten teisės atima, ten dėl to bando kažkaip vietai susitarti ar dar kažkaip tai. Tai trūksta galbūt ir iš tikrųjų to pokalbių, to švietimo. Manyčiau, kad jeigu tokie egzaminai tikrai vyktų kasmet, ir koks konstitucijos ar lietuvių kalbos egzaminas, būtų ir visuotinis kelių eismo taisyklių egzaminas, žmonės prie jo priprastų, būtų kažkoks tai toks, sveikas varžymasis, pasiklausimas, o tu išlaikiai kelių eismo taisyklių egzaminą, ar ne? Tai, ar, tai toks, nu, būtų tikrai linksmas pažintinis ir edukacinis renginys, teisingas renginys, tai norėtųsi, kad toks tikrai taptų tradiciniu.
1: Lietuvos žurnalistų autoklubas, kuriam mes abu priklausom, eilę metų rengė geriausių Lietuvos vairuotojų konkursą ir tai buvo, na, toks tikrai veikiantis ir populiarus renginys, žmonės netgi dalyvaudojo metai iš metų ir nu, geras pavyzdys.
2: Geras, tikrai geras pavyzdys, teko teisėjauti tame konkurse ne viename kaip klubo nariai, tai iš tikrųjų geras renginys ir vėlgi jis pademonstravo tas renginys, ne vienus metus vykęs renginys iš tiesų ir pademonstravo, kad mūsų vairuotojai gana aktyvus, tikrai miestuose susirinkdavo daugybė žmonių į tos atrankinės, laikydavo tos egzaminus, praeidavo tos testus ir į finalą ten patekdavo, nu, tai tokio gana sudėtingas, toks daugia pakopis, tas konkursas buvo, manau, pakankamai objektyvus, nu, kiek įmanoma iš jūs tokiuose konkursuose. Tai, bet jis rodė populiarumą, kad tarp žmonių jis buvo populiarus, taigi, reiškia, vairuotojai na, linkę pasivaržyti, pasimatuoti, kas čia geresnis ir taip toliau, tai nu, palaikykime tą žinią, bet įsivaizduok, tai tokį konkursą besirašiant, aš pažįstu keletą asmeniškai dalyvių, kurie ruošėsi tą konkursą, tai jau ten prieš pusmetį pradėdavo skaityti, domėtis, tai dabar įsivaizduokite, jeigu keli tūkstančiai žmonių ruošėsi dalyvauti tokiam konkurse, tai kiek vairuotojų, reiškia, skaitė taisyklės, kiek atsinaujina žinias, kiek viską. Kiti galbūt tik pasiskaitė, bet ir nedalyvavo, bet pasiskaitė, pabandė. Tai nu, mes vis, tai visa struktūra suveikė. Pajudino tą visą šaršį.
1: Savo laiku ten berods net vienais metais buvo pagrindinis prizas automobilis, kaip iš tikrųjų toks stimulas ir svajoti, ir dalyvauti, ir galų gale gal net ir laimėti.
2: Taip, tai iš tikrųjų, tai, na, kaip sakau, tokie konkursai yra geras dalykas, tiesiog juos reikia pravesti teisingai, skatinančiai, neslapinant žmonių, nenorint parodyti, kad jie čia žiopli ir nieko nemoka ir nieko nesupranta, o būtent paskatinant domėtis, ar tai gerais prizais, santykinai realiom sąlygom dalyvavimo. Na, jeigu dabar sakytų, nu, praeis tik tai konkursą, kas peršoksi aukštį ten 5 metrus be nieko. Nu, tai, nu, nieks ir nepraeis tada. Nu, tai, jis sakys, va, nieks pas mus nešoklų žmonės labai. Nu, tai sugalvot visko galima. Tai turi būti, kaip sakiau, realios užduotės, realios sąlygos, geri prizai. Na, tai būtų tiesiog, tada tas konkursas tikrai būtų patrauklus ir populiarus.
1: Spalio 8-ąją kviečia čia visus dalyvauti į saugaus eismo egzaminą ir dar kas yra labai smagu, jog bus dalyvavimas pagal grupes, amžiaus grupes ir taip pat kviečiami dalyvauti 7-12 klasių moksleiviai. Tai ta, paties nuomonė, nuo kada tam paaugliui arba vaikui jau būtų galima kažkaip įvesdinėti tą kelių eismo taisyklių, nežinau, ar pamoką, ar kažkokį pradžią mokslį. Nuo kada, kad tai būtų mokymasis nesulaukus 18, o galbūt, nežinau, 13 arba 12?
2: Ne, nu tai čia, kad klausimas daug maž aiškus yra. Dabar pažiūrėkime kelių eismo taisyklės. Su lydinčiuoju asmeniu vaikas kada gali dviračiu išvažiuoti į gatves? 8 metų?
1: Nesu matęs tikriausiai.
2: Tai yra
1: nuo 8 metų, okei.
2: Okay. Bet nesvarbu. Nuo 8 metų, tai jau jeigu žmogus gali važiuoti jau į gatvę, kad ir su lydinčiu asmeniu, ten su tėvais, ir taip taisyklėse įrašyta, nuo 12 ten tik tais, jeigu tu turi ten tą pažymėjimą. Nuo 12 metų, jau jeigu baigiai tos kursus ir turi pažymėjimą. Nuo 8 su lydinčiuoji, nu tai nuo 8 metų ir gali. Aš principę skaitau, kad jeigu tu pradedi eiti į mokyklą, ir kai kurie tėvai, kurie nebūtinai ten dideliais automobiliais veža vaikus į mokyklą, o kurie vaikai patys pėsčiomis eina į mokyklą, jeigu jis jau eina per gatvę, jau jam reikia žinoti tam tikrą lygį kelių eismo taisyklių supratimą, kaip pereiti gatvę, kokie eismo dalyviai yra. Jeigu jau sėda ant dviračio, nu tai jau reikia ir dviratininkos visas dalykus žinoti paspirtuko, na ir taip toliau, čia, nu, čia ir prasideda.
1: Nu va, visai mes taip nuotoliniu smagiai ir pasišnekučiavom, tiek matyt šiandieną ir būtų, tai Artūrai, iki kito trečiadienio.
2: Iki.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Kinijos jungtinės valstijas skraidintos dvi didžiosios pandos. Apie tai samiau netrukus. Su jumis Audra Stauskinė. Dvi Kinijos jungtinėms valstijoms paskolintos didžiosios pandos saugiai pasiekė naujus savo namus. Kinijai tęsiant pandų diplomatiją, Ping Ping ir Fu Shuang sekmadienį po 16 valandų trukusios skrydžio specialių lėktuvų atgabentos į Atlantą, pranešė Atlantos zoologijos sodas. Pastarai kartą pandos iš Kinijos Atlantos zoologijos sode gyveno 1999-2024 metais. Pasibaigus sutarties laikotarpiui, dvi paskolintos pandos ir jų zoologijos sode Atlantoje gimę jaunikliai prieš dvejus metus grįžo į Chengdu. Naujai atvykusios pandos Ping Ping ir Fu Shuang gimė 2020 metais. Ruošdamasis jų atvykimui, Atlantos zoologijos sodas atnaujino pandų erdvę ir subūrė gyvūnų prižiūrėtojų komandą. Be to buvo užtikrintas nuolatinis bambukų tiekimas. Jie auginami vietoje. Krovininis lėktuvas su abiem pandomis prieš tai pakilo iš Chengdu. Kaip pranešė valstybinis Kinijos laikraštis Global Times, skrydžio metu pandoms buvo paruošta kukurūzų bandelių, bambuko ūglių ir morkų. Pasak laikraščio, Vašingtonas nusiuntė patyrusius gyvūnų prižiūrėtojus, kurie lydėjo pandų porą per skrydį į Jungtines valstijas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Lenkija toliau pirmauja Europos Sąjungoje pagal išaugintų moliūgų kiekį. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Prastauskinė. Lenkija šeštus metus iš eilės pirmauja tarp Europos Sąjungos šalių pagal moliūgų auginimo apimtis. Per dešimtmetį jų auginimo apimtys išaugo 9 kartus, pranešė šalies žemės ūkio paramos agentūra. Lenkijos ūkininkai praėjusiais metais užaugino 436 tūkstančius tonų moliūgų, o tai sudaro 35% viso Europos Sąjungos derliaus. Tačiau nepaisant augančio šios daržovės populiarumo, tiek ruošiant maistą, tiek ir naudojant dekoracijoms, pernai buvo eksportuota tik 4800 tonų. Trys pagrindinės Lenkijos moliūgų eksporto paskirties šalys buvo Vokietija 20%, Italija 21% ir Slovakija 17%. Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato duomenys rodo, kad moliūgų auginimui skirtas plotas Lenkijoje nuo 2015 iki 2025 metų išaugo 8 kartus. Per tą patį laikotarpį užaugintų moliūgų kiekis išaugo daugiau nei 9 kartus, nuo 47 tūkstančių tonų iki 436 tūkstančių tonų.
1: FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.